Покажи. Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Техническият колеж в Ловеч ще бъде домакин на 10-та юбилейна национална научна конференция на 26 юни петък. Конференцията през годините се утвърди като значим научен форум за обмен на знания, идеи и добри практики. Официалното откриване на юбилейното издание ще бъде от 10 часа в Аула 1 на Технически колеж Ловеч в петък 26 юни. В полунощ на 30 юни изтича крайният срок, в който фирмите и едноличните търговци е необходимо да подадат данъчните си декларации и да платят дължимия данък, съобщиха от НАП. Над 239 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като еднолични търговци, вече декларираха и внесоха данъците си. От тях близо 57 000 са подадените до момента годишни декларации от еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане. От НАП напомниха, че 30 юни е последния ден и за деклариране и плащане на корпоративния данък. Информация от чужбина. Посетителите на Венеция, които не остават да нощуват в града, може да плащат доста по-скъпа входна такса. Сега тя варира от 5 до 10 евро, но новата управа на града иска новата такса да бъде от 30 до 50 евро, съобщиха италиански медии. Идеята се подкрепя и от Асоциацията на хотелите. 30 евро или в някои случаи 50 ще се плащат обаче в дните, в които има най-голямо струпване на туристи в града на каналите. Това ще накара повече туристи да пренасочат визитата си в Венеция вместо през лятото за периода ноември-февруари. По-високата входна такса ще бъде използвана за поддръжка на града.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 31 градуса, Пловдив 32, Варна 28 градуса, Бургас днес 26 градуса, София 30 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Компас за култура и образование.
1: В 7:30 в понеделник слушате Радио Зетра. По това време по принцип поглеждам какви са предстоящите през седмицата културни събития в Ловеч. Днес от 19 часа на сцената на драматичен театър Борис Луканов в Ловеч може да гледате театралната постановка «Големият син». Това е най-новото представление на драматичния театър с участието на Влади Варгала. На 23 юни в залата на драматичния театър в Ловеч от 18 часа ще има концерт, озаглавен «Растем с ритъма». Концертът е по повод 20 години детски танцов състав «Елит». На 25 юни ще бъде открита гостуваща изложба живопис на Марио Жеков от фонда на художествена галерия «Стара Загора». Творбите ще могат да бъдат разгледани в залите на художествена галерия професор Теофан Сокеров. На 25 юни има още две събития в Ловеч. В 17 часа и 30 минути кукленият театър представя «Принцесата и свинарият» на сцената на Ловченско читалище «Наука». В същия ден и час, но в драматичен театър Борис Луканов в Ловеч ще бъде открита фотоизложба, озаглавена «Лица на изкуството от 20 век през обектива на Радослав Димитров». Подбор и дигитална обработка на кадрите е направил Милко Недялков. Подробно с предстоящите културни събития може да се запознаете и от сайта ни zetramedia.com, където следим по-важните регионални събития.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 31 градуса, Пловдив 32, Варна 28 градуса, Бургас днес 26 градуса, София 30 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа стана. Добро утро, вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че тази седмица за асфалтови работи и почистване временно ще се промени организацията на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни участъци от автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч. Днес и утре от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътен възел Ябланица при 74-ти километър. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица на автомагистрала Хемус. Движението на превозните средства към Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог при 78 км. До 24 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарните блокове и съоръженията при 89, 90 и 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна. За извършването на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента между 88 и 92 км, а автомобилите ще се движат в активната лента на автомагистрала Хемус. Нашите екип ви пожелава лек и безавариен път, а от сайта ни zetramedia.com може да научите повече подробности за проведеното 38-о издание на Рали Крос Ловеч, което събра събота и неделя десетки състезатели и стотици зрители край трасето в село Баховица.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 31 градуса, Пловдив 32, Варна 28 градуса, Бургас днес 26 градуса, София 30 градуса.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Това е Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Добро утро и от мен. Овен. Любовта ви изненадва с малък жест или внимание, което не сте очаквали. В работата не бързайте с решенията, а вечерта намерете време за повече почивка. Телец. Денят носи дребен финансов късмет. Отстъпка, добра сделка или спестен разход. Здравето ви напомня да намалите напрежението и да си дадете малко повече спокойствие. Близнаци. Интересен разговор може да прерасне в ново приятелство или симпатия. Късметът е на ваша страна при срещи и комуникация. Рак. Семейна тема намира решение по-лесно, отколкото сте очаквали. Денят е подходящ да обърнете внимание на себе си и да не носите чуждите проблеми. Лъв. Получавате признание за нещо, което сте направили преди време. В любовта бъдете по-търпеливи. Не всичко става веднага. Дева. Малка промяна в ежедневието ще се отрази добре на настроението и енергията ви. Денят е добър за здравословни навици и повече движение. Везни. Някой ще потърси компанията ви не случайно. В личен план може да получите приятна новина или покана. Скорпион. Късметът ви идва от място, откъдето най-малко очаквате. Не подценявайте дребните възможности, една от тях има потенциал. Стрелец. Ще имате повод за усмивка още в първата половина на деня. Добро настроение ще ви помогне да решите проблем, който ви е тежал. Козирог. Работата върви по-добре от очакваното. Вечерта е подходяща за повече почивка и по-малко мисли за задължения. Водолей. Любовта и приятелствата носят приятни емоции. Денят е добър за нови идеи и нови контакти. Риби. Интуицията ви ще ви насочи правилно важна ситуация. Обърнете внимание на съня и почивката си.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 слушате Радио Зетра. Любопитна информация имам за вас. Тя е свързана с пенсионирането. Тропически рай изпревари Испания, след като обявиха най-добрите страни за пенсиониране през 2026 година. Ето и подробности по тази информация. Популярна тропическа дестинация, известна с слънчеви брегове и впечатляващи плажове, е обявена за най-добрата страна за пенсиониране през 2026 година, изпреварвайки Испания, Франция, Тайланд и Колумбия. Класацията е част от индекс за пенсиониране в чужбина, изготвен от специална компания за международно здравно осигуряване, която работи с емигранти и пенсионери в над 180 държави. Класацията определя за най-доброто място за пенсиониране през тази година Филипините. Те оглавяват класацията благодарение на високите оценки за достъпност на визи, ниски разходи за живот и добра интеграция на чужденци. Страната предлага специална пенсионерска виза с изискване за депозит от около 11 000 паунда сред най-низките в света. На второ място е Тайланд, на трето място Колумбия, четвърто място Португалия, пето място Шри-Ланка. Шесто място най-добро за пенсиониране е Южна Африка, седмо място в тази класация е за Малайзия, седмо място Дубай, осмо място Мексико и Испания. Мексико и Испания са на осмо място, двете места подходящи за пенсиониране. Девето място Индонезия и десето място Панама. Панама предлага специална програма, която е за пенсиониране на хора с ниски доходи и множество отстъпки за пенсионери, се посочва в тази информация. Така че може да решите да не се пенсионирате в България, а някъде по света проучете тези възможности.
0: Синоптична прогноза.
1: И докато се чудим къде да се пенсионираме, нека да разберем какво ще бъде времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд на западната половина от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. В Ловеч максимална температура 31 градуса, 30 ще бъде в София. Пловдив 32 градуса, Варна 28, Бургас 26 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса, вълнение на морето 1-2 бала. Утре ще бъде като днес, температури 30-33 градуса предимно в страната и утре в следобедните часове само в западните части на страната ще превали и прегърми. По-топло ще бъде в сряда с температури предимно 32 до 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

16 минути преди 9 часа чухме песен на Любо в ефира на Радио Зетра. 31 градуса ще бъде температурата в Ловеч през първият работен ден на седмицата. Още за времето точно в 9 часа. До тогава още любими хитове. Сега песен на Енрике Иглесиас.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа ще ви говоря за морето и за времето. Вие сте с Радио Зетра. От днес по българското Черноморие започват проверки на Комисията за защита на потребителите заради високите цени по българското Черноморие. Това обяви изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Той каза, че процесът ще бъде ускорен, тъй като сезонът започнал. Добро утро, да кажем на господин Колячев. Той се усети в края на юни, че сезонът бил започнал и назначил сезонът започнал. Добро утро, да кажем на господин Колячев. Той се усети в края на юни, че сезонът бил започнал и назначил проверки по българското Черноморие.

0: с нормални цени на места. Скоро ще проверим, предполагам, и с вас на място. Предполагам, ще ходите на море, аз ще ходя задължително. Всяка година го правя. Ще споделя с вас по-късно през лятото какви са били цените по българското Черноморие. Отнес започват проверки, както ви казах, на цените и ценообразуването. По заведения, барове, плажове, хотели и така нататък. И нещо интересно сега ще споделя с вас. Без бански по улиците във Франция, защото там вече налагат солени глоби за разголени туристи. На фона на екстремалните летни горещини в Европа, все повече летовници се изкушават да се разхождат без горни дрехи или директно по бански извън плажните зони. Във Франция обаче това поведение ще се наказва строго с глоба от 150 евро. Вече има и глобени, например в град Нарбон 15 души са глобени по тази наредба с 150 евро, защото ходят по бански извън плажните зони. Така че ако мислите да ходите към Франция на плаж, не ходете по бански по улиците, защото ще вземат 150 евро. А какво ще бъде времето днес, както тук при нас, така е по Черноморието, разбираме сега.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност, където ще превали и прегърми и има условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В Ловеч 31, София 30, Пловдив 32, Варна 28 градуса, Бургас 26 градуса, температура на морската вода 21 до 23 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала днес. Следващите дни температурите леко се покачват, утре ще бъдат от 30 до 33 градуса в страната, до 34 градуса ще бъдат на места в страната в сряда градусите, а тук обратно към любимата музика, след малко и въпрос в новия кръг на играта ни.
1: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Понеделник, златни мелодии.
1: Понеделник е, започваме новите кръгове от нашата седмична игра с седмична и дневна награда през тази седмица. Всеки ден, ако се включите в играта, може да спечелите десерт, специална кутия, осигурен от сладкарница Фаворит в Ловеч. В края на седмицата имам седмична награда, която е парфюм, осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч. Чрез жреби в петък ще подарим парфюм. Един от двата, които са на снимката на нашата Facebook страница, единият е дамски, другият е мъжки, така че не зависи нашият слушател какъв парфюм ще избере, може да получи дамски или мъжки аромат. Парфюмерия Халифа ще подари един от парфюмите, които може да видите на нашата Facebook страница. На нашата Facebook страница със съобщение ще очаквам вашите отговори на въпроса, който сега ще задам. Всяка делнична сутрин по това време ще задавам въпроси. Ще ви очаквам до 3 след обед, а след 15 часа ще обявявам кой печели дневната награда. Десерт осигурен от сладкарница Фаворит. В понеделник ви пускам част от ретро песен. От вас иска да познаете коя е песента и кой я изпълнява. Ще ви пусна няколко секунди от известна в миналото вечен хит. Една песен, която аз лично много харесвам. Трябва да разпознаете как се казва и кой я изпълнява. Слушайте внимателно, защото ще пусна 20 секунди. Само един път ще го направя.

Стига толкова, от тук нататък вие сте наред. Трябва да ми кажете кой изпълнява тази песен и как се казва тя. Правите го до 15 часа днес на телефон 068 60 43 43 или със съобщения. Очаквам да пишете на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Как се казва тази песен и кой я изпълнява? Това ви питам и се връщаме към любимата музика в ефира на Радио Zetra с песен на Roxette след секунди и поредната актуална информация в 9:30.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9:30 информация за предстоящата постановка, която ще бъде представена днес от 19 часа на сцената на Драматичния театър в Ловеч. Можем да гледаме големият син, най-новото представление на Драматичен театър Ловеч с участието на Влади Варгала. Ако сте пропуснали премиерата на големият син, сега е момента да видите това представление. Заслужава си, интересно е много, гледал съм го, затова ви каня и вие да го видите днес. Големият син на сцената на Драматичен театър Ловеч от 19 часа. И една новина от страната. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро, европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверки на служебния кабинет бяха установени нередности. Децата са били хранени с плодове, които са с превишена концентрация на пестициди. Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За учебната 25-26 година в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца. Притеснителното е, че на децата са давани плодове и зеленчуци с пестициди. Проверките започват от днес. Очакваме и крайни резултати от тези проверки, а не само да се правят проверки. Ние да казваме, че започват проверки и след това никаква информация. Много често се случва на практика точно така.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в Ловеч 31 градуса, Пловдив 32, София 30 градуса, Варна 28, Бургас 26 градуса. Утре температурите ще бъдат между 30 и 33 градуса, в сряда до 34.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Близо 523 милиона лева, предназначени за подобряване на пътна безопасност, стоят неизползвани във Фонда за безопасност на движението по пътищата, управляван от МВР. В същото време България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата на територията на Европейския съюз, а броя на катастрофите и тежко ранените расте. Данните на одит от Сметната палата за периода от началото на 2021 година до тежко ранените расте. Данните на одит от Сметната палата за периода от началото на 2021 година до средата на 2020

0: глоби, наложени чрез камери за контрол на движението по пътя. Към края на юни 2025 година наличният ресурс достига 523,4 милиона лева. Според Сметната палата, ако сегашният модел на управление не бъде променен, неизползваните средства могат да надхвърлят 873 милиона лева до края на 2028 година. Какъв е изводът? Ще се събират пари от глоби, най-вече за превишена скорост от камерите, които се слагат на различни места в храсти, около храсти, контейнери, мантинели и така нататък. Аз доколкото знам, до сега от тези пари са закупени нови скъпи, много скъпи автомобили за нуждите на полицията и оттам нататък нищо не се прави с тези пари. Както разбрахте, те стоят, 523 милиона лева стоят на сметка. Идеята на тези камери, които се поставят, е да се намали пътния травматизъм, тези глоби да не са само запълнене на хазната и да стоят, както разбрахте, в банкова сметка, а по някакъв начин те да се използват, за да се намалят катастрофите и съответно жертвите на пътя. Моето мнение е, че това, което се прави през последните години, тези камери, които се слагат за скорост, например, не вършат работа, освен събиране на пари, друго нищо не се случва, като се слагат такива камери на различни места, скрити и не винаги скрити. Явно трябва да има друг подход, не само да се глобява, трябва да се направи и нещо друго. А тези пари, които са там, както казах, над 500 милиона лева, да бъдат използвани. Много лесно могат да бъдат използвани, като се прехвърлят на Агенция Пътна инфраструктура, които пък имат нужда да оправят пътищата в страната, защото много често инциденти стават заради лоши пътища, липса на маркировка и така нататък.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Западна България има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в страната. В Ловеч максимална 31 градуса, температурата в Пловдив ще достигне 32, в София 30 градуса, Варна 28 градуса, Бургас 26 градуса. Утре температурите ще бъдат предимно между 30 и 33 градуса в сряда до 34 градуса. Нормално е, астрономическото лято официално вече настъпи, официално вече температурите тръгнаха нагоре.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За Ловеч 31. Във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места отново ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. Friday Night, you...

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. Ловеч, 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Преди това той заемаше длъжността заместник на духовния водач на мюсюлманите. Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет. В НДК се проведе конференция по избор на нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание. Бяха подадени две кандидатури за поста. Това са председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главният мюфтия доктор Ахмед Хасанов. Изборът беше решен от над 1000 делегати.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За Ловеч 31. Във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места отново ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Това е Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Българската агенция по безопасност на храните е с засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод. Те са на територията на цялата страна. Кампанията обхваща доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. Вземат се и проби за лабораторни анализи.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За Ловеч 31. Във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места отново ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа то умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Българската агенция по безопасност на храните са засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод. Те са на територията на цялата страна. Кампанията обхваща доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. Вземат се и проби за лабораторни анализи. Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Преди това той заемаше длъжността заместник на духовния водач на мюсюлманите. Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет. В НДК се проведе конференция по избор на нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание. Бяха подадени две кандидатури за поста. Това са председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главният мюфтия доктор Ахмед Хасанов. Изборът беше решен от над 1000 делегати. Първият кръг от преките преговори между САЩ и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят процеса, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп в социалната мрежа. Техеран определи съобщението като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на съюзниците си от Хизбула. Гореща вълна обхвана Западна и Южна Европа. Голям антициклон от Африка носи температури с близо 10 градуса по-високи от обичайните. Във Франция и Италия са обявени червени кодове и се въвеждат специални мерки. В Европа голям антициклон от

0: В момент, когато Катар постепенно възобновява работата си на енергийната инфраструктура след продължителни затруднения в корабоплаването през Ормузкия проток.
1: Синоптична прогноза.
0: Времето днес ще е предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За Ловеч 31. Във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места отново ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа то умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Важна информация за българските граждани, които притежават имоти или парцели в Гърция. Властите започнаха масови проверки за спазване на противопожарните правила. Собствениците, ползвателите и наймателите на имоти са длъжни да почистят терените от суха растителност, клони, отпадъци и други лесно запалими материали. За нарушителите са предвидени глоби от 100 до 500 евро, санкции до 2000 евро според площта на непочистения терен, както и принудително почистване за сметка на собственика. Мярката е част от националния план за превенция на горските пожари.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За Ловеч 31. Във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места отново ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа то умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Лидерът на партия Величие и създател на исторически парк Ивелин Михайлов обяви, че слага край на проекта, около който през последните години изгради както обществена, така и политическа кауза. В публикация в социалните мрежи Михайлов заяви, че е стигнал до извода, че усилията му не срещат достатъчно обществена подкрепа. Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана, написа той. Припомням, че исторически парк край село Неофит Рилски беше открит през 2019 година и беше представен като най-големия културно-исторически проект от този тип в България. Комплексът, свързан с Ивелин Михайлов, пресъздава различни периоди от историята по българските земи чрез реконструкция на селища, крепости и архитектурни обекти.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта, ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 16-годишен водач на електрическа тротинетка е загубил контрол над превозното средство и е паднал на асфалта заедно с пътничката си. Инцидентът е станал на булевард Мизия в Ловеч по тротуара в посока на движение към улица Търговска. При падането водачът и 17-годишната му спътничка са получили разкъсно-контузни рани и охлузвания. Двамата са прегледани в болница и са освободени за домашно лечение. Пробата на водача за алкохол е отрицателна, но на него му е съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди за напред разходи по фонд пътна безопасност да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи, съобщиха от прес-центъра на вътрешното ведомство. От МВР допълниха, че това е направено след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд пътна безопасност и се е запознал с констатациите. По-рано от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходена поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. Докладът на Сметната палата е след извършен одит на тема ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 47-то заседание на Общинския съвет в Ловеч е насрочено за 25 юни, четвъртък от 10 часа. Проект от дневния ред включва 29 точки, от които 5 питания на общински съветници до кмета на община Ловеч. Общинският съветник Моника Петрова от Възраждане е внесла питане до кмета Страцимир Петков относно състоянието на общинския път между селата Какрина и Брестово. Сигнализира се, че значителни участъци от пътя са обрасли в храсти, дървета и друга растителност, което съществено затруднява преминаването на моторни превозни средства и създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Според Петрова, ограничената видимост и стесненото пътно платно представляват сериозен риск както за местните жители, така и за посетителите на района. Съветникът пита дали през последните 12 месеца е извършван оглед на състоянието на пътя, предвидени ли са дейности по почистване на крайпътната растителност и поддръжка на пътното трасе, както и в какви срокове се предвижда тяхното изпълнение.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч. Yeah.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Лидерът на партия Величие и създател на исторически парк Ивелин Михайлов обяви, че слага край на проекта, около който през последните години изгради както обществена, така и политическа кауза. В публикация в социалните мрежи Михайлов заяви, че е стигнал до извода, че усилията му не срещат достатъчно обществена подкрепа. Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана, написа той. Припомням, че исторически парк край село Неофитрилски беше открит през 2019 година и беше представен като най-големия културно-исторически проект от този тип в България. Комплексът, свързан с Ивелин Михайлов, пресъздава различни периоди от историята по българските земи чрез реконструкция на селища, крепости и архитектурни обекти. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди за напред разходи по фонд Пътна безопасност да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи, съобщиха от прес-центъра на вътрешното ведомство. От МВР допълниха, че това е направено след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и се е запознал с констатациите. По-рано от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходена поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. Докладът на Сметната палата е след извършен одит на тема ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност. 47-то заседание на Общинския съвет в Ловеч е насрочено за 25 юни четвъртък от 10 часа. Проект от дневния ред включва 29 точки, от които 5 питания на общински съветници до кмета на община Ловеч. Общинският съветник Моника Петрова от Възраждане е внесла питане до кмета Страцимир Петков относно състоянието на общинския път между селата Какрина и Брестово. Сигнализира се, че значителни участъци от пътя са обрасли в храсти, дървета и друга растителност, което съществено затруднява преминаването на моторни превозни средства и създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Според Петрова, ограничената видимост и стесненото пътно платно представляват сериозен риск както за местните жители, така и за посетителите на района. Съветникът пита дали през последните 12 месеца е извършван оглед на състоянието на пътя, предвидени ли са дейности по почистване на крайпътната растителност и поддръжка на пътното трасе, както и в какви срокове се предвижда тяхното изпълнение. 16-годишен водач на електрическа тротинетка е загубил контрол над превозното средство и е паднал на асфалта заедно с пътничката си. Инцидентът е станал на булевард Мизия в Ловеч по тротуара в посока на движение към улица Търговска. При падането водачът и 17-годишната му спътничка са получили разкъсно-контузни рани и охлузвания. Двамата са прегледани в болница и са освободени за домашно лечение. Пробата на водача за алкохол е отрицателна, но на него му е съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: 8 градуса.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Това е Радио Сетра. Сега от

0: Готови ли сте за играта? Понеделник, златни мелодии.
1: Всяка делнична сутрин в 8.15, в 9.15 по-точно ви задавам различни въпроси. Днес пуснах част от ретро песен. Трябваше да разпознаете коя е тази златна мелодия. Сега ще ви пусна песента. Преди това ще ви напомня, че ако се включите в играта, всеки делничен ден може да спечелите вкусен десерт, осигурен от сладкарница Фаворит Ловеч, който се подарява в специална десертна кутия. Как изглежда наградата, може да видите на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Там получаваме и съобщения за вашите отговори за играта ни. А седмичната награда тази седмица е парфюм, който пък е осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч. Как изглеждат парфюмите, които може да спечелите, също може да видите на нашата Facebook страница. Чрез жребий, измежду всички играли през седмицата в играта, ще определим кой печели парфюма в петък по това време. До петък сутрин в 9.15 задавам различни въпроси. Както казах, днес ви пуснах част от песен. Пуснах ви част от песента «Бохемска рапсодия» на Куин. Малко верни отговори получих днес. Сред верните отговори беше и този на Калина Дамянова, която печели днешната награда, осигурена от сладкарница Фаворит вкусен десерт. Калина Дамянова печели десерт. Тя ще си го получи от сладкарница Фаворит, но първо трябва да дойде тук до офиса ни. Офиса на Радио Зетра се намира в сградата на ОББ, етаж 5 в центъра на Ловеч. Тук получава талон, с който взима и своя десерт от сладкарница Фаворит. Продължавате да играете и утре след 9 часа очаквате поредният въпрос и в петък може да спечелите освен десерт през седмицата парфюм, осигурен от парфюмерия Халифа в Ловеч. А сега нека чуем и цялата песен Queen с Бохемска рапсодия.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 47-то заседание на Общинския съвет в Ловеч е насрочено за 25 юни, четвъртък от 10 часа. Проект от дневния ред включва 29 точки, от които 5 питания на общински съветници до кмета на община Ловеч. Общинският съветник Йоланда Цонева е внесла питане до кмета Страцимир Петков относно предприетите действия за почистване на речните корита и превенция на риск от наводнение на територията на Ловеч. Поводът са притеснения на гражданите за състоянието на речното корито в града. Цонева иска подробна информация за конкретните дейности, извършени от община Ловеч в периода 2023-2026 година, включително почистване на наноси, премахване на растителност, подобряване проводимостта на речните корита и превенция на риска от наводнение. Тя настоява да бъдат посочени участъците, на които са извършвани дейности, изразходваните средства и изпълнителите. Съветникът пита също дали има изготвени доклади, експертизи или оценки относно риска от наводнения и необходимостта от допълнителни действия. Искана ли е помощ или финансиране от държавни институции, областна администрация, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, Министерството на околната среда и водите, басейнова дирекция и други. Ако са изпращани писма, искания или проекти, Цонева иска да бъдат предоставени дати, институции, предмет на искането и резултат от кореспонденцията. Считаме, че темата е от изключителна важност за сигурността на гражданите и е необходимо да има ясна информация какви действия са предприемани до момента и какво предстои, се казва в писмото на съветника.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Ловеч-Следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва информационно-музикалният блок Ловеч-Следобед на 22 юни, понеделник. Добър ден, госпожи и господа! Лятото вече официално встъпи в правата си, астрономически и календарно. В първата седмица от него за Ловеч предстоят заседания на Общинския съвет и отбелязване на 150-та годишнина от обесването на революционера Тодор Кирков, което ще стане с поредица възпоменателни събития в четвъртък. Днешното ни издание започваме с темата за сесията на местния парламент. През седмицата ще се проведе редовното за този месец заседание на Общинския съвет на Ловеч, което се явява 47-о поред за настоящия мандат. Проект от дневния ред за сега включва 29 точки, като първите 5 от тях са питания на съветници към кмета на общината. Иначе за обсъждане и приемане влизат проект на правилник за допълнение и изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч и предложения за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година. Местният парламент ще разгледа също предложения относно трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2026 година в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа, както и за актуализиране на разчети за финансиране на капиталови разходи по бюджета на община Ловеч до приемането на закона за държавния бюджет за 2026 и до приемането на бюджета на община Ловеч за настоящата година. След точките в дневния ред е и предложение за установяване на партньорски отношения и сътрудничество между община Ловеч и окръг Тайшун, Китайска народна република, след посещението там на кмета Стацимир Петков. Още веднъж, 47-то заседание на Общинския съвет е насрочено за четвъртък, 25 юни, като ще започне своята работа в 10 часа в заседателната зала на община Ловеч. В подробности с предвидените за разглеждане предложения, тези, които проявяват интерес, могат да се запознаят на официалната страница на Общинския съвет в раздел заседания, а след малко ви очакват още ловешки новини и теми. Останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Заместник кметът по културата, доктор Алдин Начков, прие в община Ловеч младата изпълнителка Николет Рачева от детска вокална група Чучулиги към Народно читалище Бъдеще за Ловеч. През последните месеци талантливото момиче представя достойно града на различни конкурси и фестивали в страната и чужбина, на които спечели и редица призови отличия. Поредното от тях е от преди дни. Златна купа и медал от Международния арт-фестивал Балкански славей в Дряново. По време на срещата Николет разказа за своите участия, за вълненията, които съпътстват сценичните изяви и за спечелените награди. Заместник кметът доктор Начков поздрави младата изпълнителка за таланта, упоритостта и всеотдайния труд, който полага, и пожела още много успехи за напред, съобщава Общинският прес-център. Изпълнителката има и специална песен, посветена на родния град «Мой Ловеч» по музика, текст и аранжимент на Камен Николов. Нейн вокален педагог е Тинка Симеонова. Сега към приключилата успешно след почти 3 години работа инициатива на Сдружение Знание – Първи езици в Европа. Ловешката неправителствена организация завършва участието си в международния проект «Първи езици в Европа», който е финансиран по програма Еразъм Плюс, ключова дейност 2, партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни. Проектът обедини 4 организации от 4 европейски страни с обща цел подобряване на социалната, културната и професионалната интеграция на мигранти и уязвими групи, чрез повишаване на уменията на специалистите в образованието на възрастни.

Партньори на Ловешкото сдружение са организации от Франция, Белгия и Швейцария. Периодът на изпълнение на проекта е от 2024 до 2026 година, а бюджетът му възлиза на 250 000 евро. Основните резултати от изпълнението на проекта са следните. Анализ на добри практики на европейско ниво в областта на образованието на възрастни, езиковото обучение и социалното приобщаване, разработване на иновативни педагогически инструменти, включително аудиовизуални и дигитални ресурси, преведени на езиците на страните партньори, обучения за обучители, проведени във всяка от партньорските страни, включително практическо обучение, фалиситиране на образователни дейности в културни пространства в Националната художествена галерия Квадрат 500 в София, разработване на метода обучение в музея за уязвими групи, който използва произведенията на изкуството като инструмент за езиково обучение, културна интеграция и социално приобщаване, създаване на педагогическия материал «Врати и ключове на идентичността», български принос към проекта, предназначен за работа с многоезични и интеркултурни групи, мобилност на обучители и обучаеми между партньорските страни и не на последно място информационни и комуникационни дейности на местно, национално и европейско ниво.

0: Ловеч след обед.
1: С поглед към културния афиш, сега напомнянето, че драматичен театър Борис Луканов Ловеч ще представи тази вечер от 19 часа постановката си «Големият син» по Александър Вампилов, чиято премиера бе миналия месец. В една от главните роли влиза гост-актьорът, популярният Владислав Карамфилов Варгала. А утре, вторник, от 18 часа, в театъра ще се състои концертът «Растем с ритъма», посветен на 20 годишнината на детски танцов състав «Елит». В Йоглав пък ще отбележат 100 годишния юбилей на местното народно читалище «Пробуда» 1926 година. Това ще стане в събота, 27 юни, с празник на откритата сцена в парка на селото. През годините читалището се е превърнало в духовно средище, което вече цял век съхранява традициите, културата и общностния дух на селото. Затова и празничната програма ще представи миналото, настоящето и погледа към бъдещето на читалището. Самодейни колективи ще покажат богатството на местния фолклор и творческия потенциал на общността. Както подобава, специално внимание ще бъде отдадено на ветераните и хората, допринесли за развитието на читалищната дейност през годините. В празника ще се включат и гостуващи състави от други читалища в Ловешко, които ще поднесат своите музикални поздрави по повод юбилея. Секретарят на Народно читалище «Пробуда» 1926 година в Йоглав, Еленка Щерева, сподели пред Българската телеграфна агенция, че един от основните акценти на събитието в събота ще бъде приемствеността между поколенията. Връзката между хората, които са съхранили читалището през годините, и младите, които днес продължават неговата мисия. Ще бъдат представени и успешните проектни инициативи, реализирани от читалището в полза на местната общност. Юбилейният празник се осъществява по проект, финансиран от Общински фонд «Култура» – Ловеч.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Сега напомнянето, че продължава приемът на заявления за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво. Той се осъществява във връзка с изпълнението на проект за по-чист въздух в община Ловеч, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, който е финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година. Допустими кандидати са всички домакинства на територията на общината, които използват за отопление уреди на твърдо гориво. Тече третият прием, който ще продължи до 30 септември тази година. Заявления се приемат в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. Телефонът за контакти е 0882 219 473, а имейлът е airlovech@gmail.com. Повече информация за проекта можете да откриете на сайта на община Ловеч, lovech.bg, в съобщение по темата в раздел Актуални новини. А на финала на предаването информацията, че на тържествена церемония в Средно училище Тодор Кирков бяха връчени дипломите на зрелостниците. Тази година успешно завършилите профил предприемачество показаха добри постижения на държавните зрелостни изпити. Много добър, 5,15 е средният резултат на матурата по английски език. Добри са резултатите и по български език и литература и предприемачество. Директорът на училището Русица Маринова награди отлично представилите се ученици и пожела на всички възпитаници на училището здраве и успешна реализация.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
4: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива «Кошница с грижа» в подкрепа на потребителите и на българските производители. В началото на настоящия месец министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Сред приоритетите на националната инициатива «Кошница с грижа» е също стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница. Инициативата има потенциал да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване, ограничаване на спекулативни практики и изграждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара. Предстои издаване на разпореждане от областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч за унищожаване в екарисаж на хранителни стоки от животински произход, кайма и месо, от търговски обект по гърчинското село Лесидрен. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. Служители на районното управление на МВР в Угърчин и на сектор противодействие на икономическата престъпност, както и представители на областната дирекция по безопасност на храните, са извършили проверка в търговски обект в селото. На тротуарната площ пред магазина е установен да функционира и мобилен павилион за продажба на хранителни продукти. Проверяващите са констатирали продажба на кайма и месо, различен вид и разфасовки с изтекъл срок на годност и неясен произход, както и за нарушения на санитарните норми в хранителния магазин и павилиона. За установените нарушения са съставени няколко документа. Констативен протокол, 2 протокола за проверка и предписания. Предстои служителите на областната дирекция по безопасност на храните да съставят акт за административно нарушение. Павилионът е запечатан.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. There's always two sides to every story.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: С юбилеен концерт ще бъдат отбелязани 10 години от създаването на Народно читалище Бяла Анаста 2016 година в Ловеч. Това ще се случи на Еньов ден, 24 юни, в двора на бившата казарма в града. В празничния концерт ще участват всички 11 колектива към читалището. Специални гости на концерта ще бъдат певците, с които читалището е работило през годините. Първата е Латинка Петрова, с която започват преди 10 години. Заедно с нея на сцената ще се качат Гуна Иванова и нейните внучки Ива и Велислава Костадинови, Христо Косашки и певицата Светла Докатава, с която работят през последните години. Ще се изявят още ловечкият талант Валентинов, както и сестри Диневи. Традиционният празник на билките, планината и туризма в Троян се завръща за своето 21-во издание с ключови организационни промени и богата фолклорна програма. За първи път в историята на събитието ще се проведе в неделя, а не в събота, както беше досега. Организаторите са категорични, че събитието ще запази автентичния си дух, като съзнателно се избягва превръщането на планинската поляна в търговска зона с битови сергии. Вместо това са поканени единствено местни занаятчии, билкари и фермерски сдружения от Троян и съседните райони. Програмата е замислена като истинско народно веселие, което ще започне по нестандартен и изненадващ начин. Сред специалните гости тази година са Школа за оцеляване Багатур Стара Загора с атрактивни исторически възстановки, Оркестър Канарите, емблема на българската народна музика, фолклорен ансамбъл от Раяна от град Троян с традиционни местни изпълнения.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Лидерът на партия Величие и създател на исторически парк Ивелин Михайлов обяви, че слага край на проекта, около който през последните години изгради както обществена, така и политическа кауза. В публикация в социалните мрежи Михайлов заяви, че е стигнал до извода, че усилията му не срещат достатъчно обществена подкрепа. Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана, написа той. Припомням, че исторически парк край село Неофит Рилски беше открит през 2019 година и беше представен като най-големия културно-исторически проект от този тип в България. Комплексът, свързан с Ивелин Михайлов, пресъздава различни периоди от историята по българските земи чрез реконструкция на селища, крепости и архитектурни обекти. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди за напред разходи по фонд Пътна безопасност да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи, съобщиха от прес-центъра на вътрешното ведомство. От МВР допълниха, че това е направено след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и се е запознал с констатациите. По-рано от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над 500 млн. Лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. Докладът на Сметната палата е след извършен одит на тема ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност. Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива Кошница с грижа в подкрепа на потребителите и на българските производители. В началото на настоящия месец министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Сред приоритетите на националната инициатива Кошница с грижа е също стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница. Инициативата има потенциал да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване, ограничаване на спекулативни практики и изграждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: 47-то заседание на Общинския съвет в Ловеч е насрочено за 25 юни, четвъртък, от 10 часа. Проект от дневния ред включва 29 точки, от които 5 питания на общински съветници до кмета на община Ловеч. Общинският съветник Моника Петрова от Възраждане е внесла питане до кмета Страцимир Петков относно състоянието на общинския път между селата Какрина и Брестово. Сигнализира се, че значителни участъци от пътя са обрасли в храсти, дървета и друга растителност, което съществено затруднява преминаването на моторни превозни средства и създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Според Петрова, ограничената видимост и стесненото пътно платно представляват сериозен риск както за местните жители, така и за посетителите на района. Съветникът пита дали през последните 12 месеца е извършван оглед на състоянието на пътя, предвидени ли са дейности по почистване на крайпътната растителност и поддръжка на пътното трасе, както и в какви срокове се предвижда тяхното изпълнение. Общинският съветник Йоланда Цонева е внесла питане до кмета Страцимир Петков относно предприетите действия за почистване на речните корита и превенция на риск от наводнение на територията на Ловеч. Поводът са притеснения на гражданите за състоянието на речното корито в града. Цонева иска подробна информация за конкретните дейности, извършени от община Ловеч в периода 2023-2026 година, включително почистване на наноси, премахване на растителност, подобряване проводимостта на речните корита и превенция на риска от наводнение. Тя настоява да бъдат посочени участъците, на които са извършвани дейности, изразходваните средства и изпълнителите. Съветникът пита също дали има изготвени доклади, експертизи или оценки относно риска от наводнения и необходимостта от допълнителни действия. Искана ли е помощ или финансиране от държавни институции, областна администрация, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, Министерството на околната среда и водите, басейнова дирекция и други. Ако са изпращани писма, искания или проекти, Цонева иска да бъдат предоставени дати, институции, предмет на искането и резултат от кореспонденцията. Считаме, че темата е от изключителна важност за сигурността на гражданите и е необходимо да има ясна информация какви действия са предприемани до момента и какво предстои, се казва в писмото на съветника. 16-годишен водач на електрическа тротинетка е загубил контрол над превозното средство и е паднал на асфалта заедно с пътничката си. Инцидентът е станал на булевард Мизия в Ловеч по тротуара в посока на движение към улица Търговска. При падането водачът и 17-годишната му спътничка са получили разкъсно-контузни рани и охлузвания. Двамата са прегледани в болница и са освободени за домашно лечение. Пробата на водача за алкохол е отрицателна, но на него му е съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
3: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
4: Радио Зетра. Информация и хитове. 1, 2,

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици.
0: Синоптична прогноза.
1: Във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места отново ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа то умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Info час.
1: Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Преди това той заемаше длъжността заместник на духовния водач на мюсюлманите. Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Преди това той заемаше длъжността заместник на духовния водач на мюсюлманите. Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Info час.
1: Важна информация за българските граждани, които притежават имоти или парцели в Гърция. Властите започнаха масови проверки за спазване на противопожарните правила. Собствениците, ползвателите и наймателите на имоти са длъжни да почистят терените от суха растителност, колони, отпадъци и други лесно запалими материали. За нарушителите са предвидени глоби от 100 до 500 евро, санкции до 2000 евро според площта на непочистания терен, както и принудително почистване за сметка на собственика. Мярката е част от националния план за превенция на горските пожари.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: Българската агенция по безопасност на храните е с засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод. Те са на територията на цялата страна. Кампанията обхваща доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. Вземат се и проби за лабораторни анализи.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Инфо час.
1: Първият кръг от преките преговори между САЩ и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят процеса, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп в социалната мрежа. Техеран определи съобщението като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на съюзниците си от Хизбула. Гореща вълна обхвана Западна и Южна Европа. Голям антициклон от Африка носи температури с близо 10 градуса по-високи от обичайните. Във Франция и Италия са обявени червени кодове и се въвеждат специални мерки. Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Беше ограничена консумацията на алкохол на обществени места и прекратени учебни занятия.
2: Радио Зетра.